0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ulige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august. Så

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Inger! Det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Henover weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos borger- og kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor Skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Hen over weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos Borger- og Kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. Sommervejret giver feststemning, men også flere klager over støj. Hen over weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos borgere og kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en tirsdag med tørvejr og også en del sol og temperatur i dag mellem 18 og 22 grader varme. I aften og nat lidt eller nogen sol, i løbet af nattetimerne igen mere skydevejr, efterhånden dog også klart. Temperaturer i løbet af aften og nattetimerne falde til mere menneskelige temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Hun hedder Sankt Clara, og det er Gosh, I Love It her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Klokken er 7:05. Det er tirsdag morgen. Vi skriver i dag den sidste dag i juni måned. 30. i 6. er det i dag, og ja, så er det for sikkert også for nogen lønningsdag i dag. Nå, men prøv at høre. Vi har en fabelagtig dejlig morgen foran os, selvfølgelig med en masse hygge, masser af god musik, og lige om lidt, så skal vi også opdatere os lidt i den store sport. Verden. Og jeg skal da lige love for, at der er sket noget i den her sportsverden i går. I hvert fald, hvis man tager VM i fodboldbrillerne på, ikke? Tidligt i morges, ja, så er det altså Holland, som ryger ud af VM-slutrunden. Tidligere i nat, der var det Tyskland, der røg ud. Så det er altså en kæmpe overraskelse, at Tyskland er ude. Og også måske lidt, at Holland ikke kom videre efter en meget, meget dramatisk straffesparkskonkurrence. Der er sportsnyheder på vej til dig også her om et øjeblik. Godmorgen til dig, Jørt, og velkommen til. Vi sørger for selvfølgelig masser af god musik. Og en af de sange, du skal have nu, ja, det er en sang, jeg synes er fantastisk stadigvæk. Den er nogle år på banen. Marshmallow her i Jørt sammen med Anne-Marie. Godmorgen.

0: Han er så afgjort en af verdens bedste angribere, og det vidner interessen omkring engelske Harry Kane også om. Den engelske landsholdsanfører, der indtil videre har nettet 3 gange under VM-slutrunden, er på ønskelisten hos de forsvarende spanske mestre fra FC Barcelona. Harry Kane befinder sig dog rigtig godt i Tyskland, hvor han de sidste 3 sæsoner har været suveræn topscorer hos Bayern München. Den 32-årige angriber har et enkelt år tilbage af sin kontrakt med Bayern, og det sandsynligste er, at Harry Kane vælger at forlænge sin kontrakt med de tyske mestre. Med det engelske landshold er Harry Kane nået frem til 16-delsfinalerne ved VM, hvor holdet i morgen i Atlanta skal møde Kongo. Enzo Maresca er ny cheftræner i den engelske storklub Manchester City. Italieneren har sat sin underskrift på en kontrakt gældende frem til sommeren 2029. Enzo Maresca har tidligere været at finde i Manchester City, hvor han fungerede som assistent for daværende cheftræner Pep Guardiola. 46-årige Enzo Maresca har tidligere stået i spidsen for Parma, Chelsea og Leicester City. Jonas Wind har længe vidst, at hans tid i tyske Wolfsburg var forbi, og nu har den danske angriber fået sin fodboldfremtid på plads. Jonas Wind skifter Tyskland ud med Portugal, hvor han har skrevet under på en kontrakt med SC Braga. Den danske angriber skal tørne ud for Braga frem til sommeren 2029. Jonas Wind skiftede til Wolfsburg i 2022 efter 4 succesfulde år i FC København.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du

Lukket og slukket jo nærmest Tinderbox, da der var uvejr hen over Tinderbox. Tobias Rahim og i øvrigt Birthe Kjær. Det var den danske sommer. Der er der i hvert fald nogle videoer, der florerer på de sociale medier, hvor man kan se, at hans koncert i hvert fald til Tinderbox bliver afbrudt på grund af uværet. Godmorgen i øvrigt, og velkommen til. 19:07 er klokken. Vi er i fuld gang med en tirsdag morgen her på Radio Silkeborg. Det kan også være, at du er stået op og kommet godt i gang med dagen og måske på arbejde osv. Håber du får en fantastisk en af slagsen. Hvad siger du egentlig til at komme en tur i Aqua her i sommerferien? Jamen ved du hvad, det er noget af det, som du rent faktisk kan vinde dig adgang til i den her uge her i Silkeborgs bedste morgen. Og ved du hvad, hvordan omledes du vinder? Det skal du nok få mere at vide om små 15 minutter. Inden da, ja, så napper vi blandt andet lidt Sveriges og Sigvard lyse netter her om et øjeblik. Og det her, det er Jonas Brothers og i Jonas Marshmallow. Den hedder Leave Before You Love Me her på Radio Silkeborg. 20 minutter over 7. Godmorgen. I see you.

Det er nogle ting, vi har i øjeblikket. De her lyse netter, det er super lækkert i øvrigt. Svea S og Sigvart. Vi er i fuld gang med tirsdag morgen her på Radio Silkeborg. Godmorgen, 5 minutter til klokken bliver 7:30. Der kigger vi altså lidt nærmere på, hvad der sker blandt andet i det lokale. Og så lige en update på selvfølgelig også vejret her for resten af dagen. Så tager sig til at være en ganske okay dag også i dag, sådan sommerværsmæssigt. Ikke så varmt, som vi har jo haft her i hen over weekenden. Et godt lille tip til dig, hvis du gerne lige vil følge sådan lidt med hos De Røde, hos ECF. Fordi at hvis du lige tjekker midtjyllandsavis.dk, som er DK, jamen derinde, der ligger podcasten Det Røde Felt, og der kigger man altså lidt nærmere på blandt andet spillersal, den nye træner, og også den første testkamp, og selvfølgelig kampen, altså, som blev mod FC Fredericia. Derinde, der får du så lige en lille opdatering. Du kan lige gå ind og tjekke podcasten ud. Den hedder Det Røde Felt. Den ligger på midtjyllandsavis.dk. Der er nyheder på vej til dig, efter blandt andet Shakira her, og fra Zootropolis 2-filmen. Det her, det er sangen, der hedder Get up.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden, det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Hen over weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos Borger- og Kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

Wrexham, som jo har fået lidt hjælp af Faithless over den gamle klassiker, der hed Insomnia, som har fået lavet den her i en 2026 version. Det her, det var New Religion her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige er hoppet ombord, så kan jeg da fortælle, at klokken den er 7:30. Og det er mig, der er frem til klokken 11:00. Jeg hedder Jakob, og vi er jo også gået sådan lidt på sommerferieplanen her på radioen i øjeblikket. Det betyder så, at Michelle jo holder lidt sommerferie meget velhjulpet og fortjent. Nu skal du høre, du kan også vinde lidt i dag, fordi hvad er en sommer uden sådan at komme lidt ud i det danske sommerland? Og noget af det, som du kan vinde billetter til i dag, ja, det er jo Aqua, Aquarium og Dyrepark. Og det, du skal gøre for at blive en vinder, vi finder jo et vinderen lige på den anden side af klokken 8:30, jamen det er at sende mig en sms. Det skal du gøre på 40 25 67 89, hvor du skriver Aqua. Og så i øvrigt også lige, hvilken navn det du har, ikke? Yes, så jeg ved, hvem jeg ringer op til. Og det er lige på den tid klokken 8:30, vi finder en vinder. Så 40, 25, 6, 7, 8, 9, hvis du skulle lyst til at vinde entrébilletter til Aqua. Og komme ud og opleve lidt af det, som de har at byde på derude. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Så send Aqua til 40, 25, 6, 7, 8, 9. Der er lidt Jonah Blacksmith og Megdens Sorry Dancing klar til dig om et øjeblik. Det her, det er musik fra Ella Augusta, og gjort sammen med Ida Lauerberg her på Radio Silkeborg. Den hedder Bedre Held næste gang. Godmorgen. 24 minutter i 8.

med Magdans. Det var Soyo Dancing her på Radio Silkeborg til tirsdag morgen. 8:18. Der er jo sommerferie hos rigtig mange i øjeblikket, men der er også nogen, som holder julene i gang i de her uger og ikke er gået på ferie og så videre. Er du en af dem, som er mødt ind på jobbet, og eller måske endda er på vej, jamen så rigtig god arbejdsløs til dig, når du kommer så langt. Husk, hvis du har et eller andet, som kunne være behjælpelig for andre trafikanter i trafikken, så er du jo altid mere end velkommen til at smide mig en sms. Det kan du gøre på 40 25 67 89. Rasmus Sebak, han er på gaden med en ny single. Det er i øvrigt sammen med Søn. Det er sangen her, der hedder Sprækker. Godmorgen.

Tyler sammen med Sara Larsson og Shit It Again her på Radio Silkeborg til tirsdag morgen, hvor vi er på vej mod klokken 8. På vej mod lidt nyheder og opdatering selvfølgelig også på, hvad der sker blandt andet i det lokale. Og her til morgen har du også muligheden for at løbe afsted med entrébilletter til Aqua. Yes, du kan komme ud og nyde Aqua Dyrepark og Aquarium i øvrigt. Du skal bare sende Aqua til 40 25 6 7 8 9, og så husk lige dit navn, så kan det være det dig, jeg ringer til på den anden side af klokken 8:30 her til morgen. Jeg har også fået andre sms'er. Det er blandt andet fra Daniel, som har skrevet: godmorgen Jakob, gider du ikke spille lidt sommermusik? Måske Kid Rock? Spørgsmålstegn. Jo, lad os da gøre det. Also

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden, det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Hen over weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos borgere- og kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet.
2: 8.02. Lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får tørt med en del sol i dag. Temperatur mellem 18 og 22 grader. Og så i løbet af aftenen og nattetimerne igen lidt sol. Mest skyde i løbet af nattetimerne. Og temperatur mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bowser med Magnetic her på Radio Silkeborg til din tirsdag. Godmorgen, klokken er 8:05. Det er en tirsdag, den 30. juli. Mike Tyson har i øvrigt fødselsdag i dag. Ham her, den amerikanske bokser. Bare lige så du ved, at han holder altså fødselsdag netop i dag. Prøv at høre, jeg hedder Jakob, og jeg er frem til klokken. Den bliver 11. Jeg ved ikke, om du sådan følger lidt med i fodboldens verden i øjeblikket. Om det kun er måske er VM i fodbold. Der er jo også nyt hos de røde i øjeblikket. Der er en spiller, der hedder Younes Bakis. Han er nu tilbage efter lidt skade. Og mandag så var spilleren her altså tilbage på kunstgræsset efter 2 måneders periode med en lårskade. Og han udtaler i øvrigt, at jeg er tæt på at være der. Det har været den længste pause uden for fodbolden, jeg har haft. Og mandag var altså min første fulde træning, jeg gennemførte. Så vi tager det meget stille og roligt. Jeg vil gerne have kroppen bygget op igen, så jeg ikke kommer til at døje mere med det her, siger Younes Bakis blandt andet. Og det er altså noget af det, som du blandt andet også kan læse mere om på midtjyllandsavis.dk. Lige om lidt, så får du mere sport. Der er en opdatering på sportsnyheder på vej til dig, inden da Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, og det her er en ny single, som er på gaden fra Albert Heath, i øvrigt sammen med Dalen. Det her, det er en sang, som er super dejlig. Den hedder Lille Hus i Jylland. Godmorgen, og velkommen til.

0: Han er så afgjort en af verdens bedste angribere, og det vidner interessen omkring engelske Harry Kane også om. Den engelske landsholdsanfører, der indtil videre har nettet 3 gange under VM-slutrunden, er på ønskelisten hos de forsvarende spanske mestre fra FC Barcelona. Harry Kane befinder sig dog rigtig godt i Tyskland, hvor han de sidste 3 sæsoner har været suveræn topscorer hos Bayern München. Den 32-årige angriber har et enkelt år tilbage af sin kontrakt med Bayern, og det sandsynligste er, at Harry Kane vælger at forlænge sin kontrakt med de tyske mestre. Med det engelske landshold er Harry Kane nået frem til 16-delsfinalerne ved VM, hvor holdet i morgen i Atlanta skal møde Kongo. Enzo Maresca er ny cheftræner i den engelske storklub Manchester City. Italieneren har sat sin underskrift på en kontrakt gældende frem til sommeren 2029. Enzo Maresca har tidligere været at finde i Manchester City, hvor han fungerede som assistent for daværende cheftræner Pep Guardiola. 46-årige Enzo Maresca har tidligere stået i spidsen for Parma, Chelsea og Leicester City. Jonas Wind har længe vidst, at hans tid i tyske Wolfsburg var forbi, og nu har den danske angriber fået sin fodboldfremtid på plads. Jonas Wind skifter Tyskland ud med Portugal, hvor han har skrevet under på en kontrakt med SC Braga. Den danske angriber skal tørne ud for Braga frem til sommeren 2029. Jonas Wind skiftede til Wolfsburg i 2022 efter 4 succesfulde år i FC København.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Tame Impala sammen med Genie. Det var Dracula her på Radio Silkeborg til din tirsdag. Vi er i fuld gang med en tirsdag morgen. Jeg hedder Jakob og er frem til klokken. Den bliver 11.20 minutter over 8 er klokken blevet. Og skulle du opleve et eller andet i trafikken i dag i øvrigt, så er du jo selvfølgelig mere end velkommen til at smide mig en sms. Det kan du gøre på 40 25 6 7 8 9, hvis du har et eller andet i trafikken, som du tænker, det kunne være behjælpeligt for andre trafikanter. Du skal i øvrigt også smide mig en sms på 40 25 6 7 8 9 her til morgen, hvis du tænker, hey, ved du hvad, mig og familien, vi kunne godt tænke os at komme en tur ud og se Aqua, altså Aqua Aquarium og Dyrepark. Jeg har nemlig lidt billetter til Aqua her til morgen, og det kan blive dine. Vi skal have fundet en vinder om, ja, det bliver om små 20 minutter, at vi ringer en op via sms'en. Så 40 25 6 7 8 9, skriv Aqua, og så i øvrigt også lige dit navn, så jeg ved, hvem jeg ringer til. Så kan det jo være, det er dig, som jeg ringer til her til morgen og sikrer dig adgang til Aqua her i Silkeborg. Så bare send afsted til 40 25 6 7 8 9. Det her, det er musik fra en herre, som jo laver hits på stribe. Jeg gad godt at vide, hvor mange hits, der ligger i hans skrivebordsskuffe, som aldrig nogensinde har set dagens lys, for jeg tror faktisk, der ligger en hel del, i hvert fald på sådan en USB-pind, ikke? Ja. Ed Sheeran her på Radio Silkeborg til din tirsdag. Den her sang, den hedder Eyes Closed.

Buy Me A Girl, right? Sådan lyder den fra Tove Lo her på Radio Silkeborg. 4 minutter til, at klokken den bliver 8:30. Og så kigger vi altså nærmere på, hvad der sker blandt andet i det lokale, og i øvrigt også sådan lige vejrmæssigt. Og husk, at du er jo altid sådan lige kan holde dig opdateret, blandt andet på lokale nyheder, når du lige skal bruge det. Det kan du gøre på midtjyllandsavis.dk i øvrigt. Inden vi lige rammer klokken 8:30, ja, så napper vi den her fra Hugo om og ned, og gør forsvaret. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok. Det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet.
2: Og lad os kigge lidt på dagens vejr, som det udarter sig. Det ser lidt skyet ud i øjeblikket, men der skulle altså komme en smule sol, som dagen den skrider frem. Temperatur i dag så mellem 18 og 22 grader varme får vi her i det midtjyske. I aften nat, ja, så får vi altså nogle sol i løbet af nattetimerne, så igen mere skyet og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

NEK her på Radio Silkeborg og sangen her, som hedder Livsforladt. Hvis du ikke har sådan de, måske de store planer her hen over sommeren, jamen, så kunne en tur i Aquarium og Dyrepark måske være et besøg værd. Hvis du nu lige skynder dig, jamen, så har du lige et par minutter nu til at få sendt en sms afsted på 40 25 6789, hvor du skriver Aqua, og så i øvrigt også lige dit navn. Så kan det jo være, det dig, jeg ringer til her om ikke så forfærdelig lang tid, og sikrer dig adgang til Aqua, Aquarium og Dyrepark her i Silkeborg. Så Aqua og dit navn er stedet til 40 25 6789. Ham her, han har lige været i Danmark. Det er det der The Weeknd.

0: I love it, I love it, I love it. Her på Radio Silkeborg til din tirsdag. Og du har altså hele morgenen kunne sende mig en sms på 40 25 6 7 8 9, hvor du lige skriver Aqua og så et navn. Og så kunne det jo være det dig, jeg sendte til Aqua Aquarium og Dyrepark her i Silkeborg. Vi skal jo sende det ind afsted, og det bliver jo så dig, Maria.
1: Ja.
0: Ja. Du skal afsted til Aqua med familien. Hvad tænker du?
1: Det bliver mega fedt. Jeg skal holde sommerferie alene med mine børn, så det bliver virkelig dejligt.
0: Ja.
1: Okay, det er det.
0: Og det er noget med, at du er på arbejde nu hos College, ja. 63, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Og så er der jo nogen, som også er på arbejde rundt omkring, og så går de på måske på sommerferie på fredag, men du 20 starter jo, så går på ferie i dag.
1: Ja, det gør jeg.
0: Altså, går man... Altså,

0: Jeg tror ikke, jeg har hørt om nogen, der går på ferie på en tirsdag før.
1: Nej, det var sådan, det lige passede i år.
0: Ja,
1: og så fik jeg lov til det.
0: Og sådan er det jo bare nogle gange.
1: Ja.
0: Nå, jamen hvad er der andre ferieplaner, som lige skal krydses af?
1: Jamen, vi skal en tur i campingvognen.
0: Ja.
1: Så ja, helt stille og roligt.
0: Så du, ud vest på, og du er den store campist, eller hvad?
1: Det bliver vi i hvert fald.
0: Så du kører den der learning by doing?
1: Yeah.
0: Ja.
1: Ej, vi har været der flere gange. Så
0: okay.
1: Det er rigtig dejligt og hyggeligt. Når man har små børn, er det skønt,
0: ja,
1: med masser af plads.
0: Ja, ja, og så kan campingvogn og alt muligt andet. Det kan et eller andet, ikke?
1: Ja, strand og sand og vand og
0: ja,
1: camping og legepladser. Det kan det meste.
0: Maria, prøv at høre, jeg håber, du får en helt fantastisk dejlig sommerferie og rigtig god fornøjelse med familien i akvarium og dyrepark her i Silkeborg.
1: Tak.
0: Og nyd nu, og hils dine kollegaer, ikke?
1: Det skal jeg gøre ved dem. De hilser også.
0: Ja, det er godt. Tak.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. God ferie.
1: God sommer.
0: Tak.
1: Tak. Hej.
0: Jamen, så fik vi altså sendt Maria afsted til lidt aqua, og her i Silkeborg, så rigtig, rigtig god fornøjelse det, og tak til alle de andre, som har gjort også var med i konkurrencen og deltog via sms'en.

Calvin Harris sammen med Jazzy. Det er en super, super fed sang, det her. Det er Satisfy. Vi er på vej mod klokken 9 og på vej mod en lille opdatering på lidt lokale nyheder, blandt andet. Og selvfølgelig også lige en opdatering på vejret, hvordan bliver vejret resten af dagen. Det bliver du også meget klogere på. Jeg så lige, der var tikket en nyhed ind omkring verden på X-Factor. Altså Maria Fantino. Jamen, nu er det meldt ud via Instagram, at Maria Fantino, hun har født. Det fremgår det opslag fra Instagram. Og hun skriver jo, at drengen, som hun har født, kom til verden onsdag i sidste uge og hedder i øvrigt Lav. Så stort tillykke selvfølgelig til Maria Fantino. Her er Parka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitets Hospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkelte byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er den officielle sang til VM i fodbold 2026. Det her, det var Shakira, Bruno Boy og dig her på Radio Silkeborg. Og jeg ved ikke, om du sådan har fulgt lidt med i VM i fodbold. Der kom jo en stor overraskelse i nat, da Tyskland røg ud af VM i 16-delsfinalerne, og også Holland er nu ude af VM-slutrunden. Så der sker ting og sager. God formiddag i øvrigt, og velkommen til. Rigtig god arbejdsløst. Til mit navn, det er Jakob, og jeg er frem til, at klokken den bliver 11. Og jeg har lidt Echosmith med Cool Kids klar til dig om et øjeblik. Her er Sofie 1998, Berg og Svea S, og sangen her, der hedder Slå Op.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Han kommer jo til Danmarks største vejfest til september måned, fredag aften, og giver den gas. Han hedder Christoffer. I øvrigt også så populær i øjeblikket, at han faktisk indtager førstepladsen på den officielle danske hitliste i øjeblikket med sangen her, der hedder Ringer om natten. Ved du hvad, på lørdag, så er der jo Mousing Market i igen 2026, og der er vi altså også at finde på lørdag. Det er mellem klokken 10 og klokken 2, at Lars og jeg er et Mousing Market. Så skal du afsted, jamen så kig forbi, og så lige sige hej til os derude. Vi er til Mousing Market på lørdag mellem klokken 10 og klokken 14, og sender altså derude fra direkte.

Der var ikke så mange, som måske lige havde set den her komme. Det her, det var Madonna sammen med Sabrina Carpenter og Bring Your Love her på Radio Silkeborg. Om lidt, så kigger vi nærmere på, hvad der sker i det lokale. Der er lidt lokale nyheder på vej til dig de her klokken 9:30. En Dan Slater sang her.

0: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtig, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

kender alle sammen en eller anden, som kender og ved alt. Han hedder sådan Mr. Know It All. Det her, det var jo sangen om ham. Det her, det var Tilly Swims her på Radio Silkeborg. Vi holder lidt sommerferie selvfølgelig her på radioen i øjeblikket. Vi har sendt til Michelle sted. Det betyder så, at det er mig, der er her i den her uge og også i næste uge frem til klokken 11. Og så er Lars jo klar om eftermiddagen fra klokken 13, og han er også klar selvfølgelig igen i eftermiddag. Ariana Grande i radio lige om et øjeblik. Den hedder Hate That I Met You Love Me. Inden dag, der får du Sarah Larsson og sang her.

0: Malte Ebert, sæt det fri her på Radio Silkeborg til din tirsdag. Rigtig god arbejdsløst, hvis du er en af dem, som knokler løs i øjeblikket. Skulle du have lidt sommerferie, jamen så er det bare med at nyde den i fulde drag. Den mest streamede sang i Danmark, jamen det har jo været Ed Sheeran med Shape of You siden 2018. Men den har skiftet her til morgen. Der er kommet en ny sang, som er den mest streamede nogensinde i Danmark. Hvilken sang det er, det kan du høre mere til lige på den anden side af klokken 10 her til formiddag, hvor jeg altså spiller den mest streamede sang i Danmark lige pt. Sådan nogensinde i hvert fald, ikke? Burgen G inden dag, blandt andet her med sammen med Medina, gem dit nummer.
1: Jeg har

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
19: Eurojackpot. Drøm større.
20: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtig, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkelte byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Han hedder August Højen, kaster mig ud i her på Radio Silkeborg. God formiddag og velkommen til. Mit navn det er Jakob her, frem til at klokken den bliver 11. Der er sommerferie her på radioen, og det betyder så, at vi har Michelle afsted på lidt sommerferie. Lars, han er selvfølgelig ikke på sommerferie nu. Han er nemlig klar i din radio igen i eftermiddag klokken 13. Siden 2018, så har den mest streamede sang i Danmark, sådan overall, været Ed Sheeran med Shape of You. Men den sang, den er nu skiftet her til morgen. Man har nu fundet ud af, at der er en anden sang, som er den mest streamede hit i Danmark nogensinde. Og det er den, du skal have nu. Tobias Rahim sammen med Andreas Oddbjerg. Sangen her, den hedder Stormand.

Det var Sienna Spiro med Material Lover her på Radio Silkeborg til din tirsdag. Og med det øjeblik her, så kan du glæde dig blandt andet til Alex Warren. Den hedder Fever Dream. Jeg har lidt Jason Derulo, Blæst og mange andre på vej til din tirsdag. Her der får du Lord Siva. Det her, det er seneste farm. Den hedder Road.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Fever Dream her på Radio Silkeborg. På lørdag, så er der jo Mousing Market 2026, og netop der kan du også finde os her på radioen. Vi er nemlig live fra Mousing Market på lørdag, og det er mellem klokken 10 og klokken 2, så det kan du godt glæde dig til, og så kan du øvrigt kigge forbi og lige hilse på både mig og Lars til Mousing Market. Der er blæst med Caroline Mousing med Før det kan gå op, lige om et øjeblik. Her der får du Elton John sammen med Dua Lipa. Sangen her, den hedder Cold Heart.

0: så jeg lukker min øjne.
1: Det var jo blandt andet også en tur til Hede Rytmer 2026. Det var Blæst sammen med Karoline, og før det kan gå op her på Radio Silkeborg. Vi er lige om lidt klar med Olivia Rodrigo, ny single, som jo er vanvittigt populær i øjeblikket. Den hedder Drop Dead. Der er også lidt David Guetta og en sommerbasker på vej til dig, Jørgen, sammen med Jennifer Lopez. Save Me Tonight her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Jørgen Jakob, her med Jason Derulo, og Want to Want Me.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
5: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Guetta sammen med Jennifer Lopez, som jo også er højaktuel i øjeblikket i en Netflix-film, der hedder Office Romance. Den er jo et ret god, så det var måske en lille opfordring og et lille tip til dig, hvis du mangler et eller andet at se. Det her, det var Save Me Tonight her på Radio Silkeborg. Andreas Odbjerg på vej til dig med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, så i øvrigt også lidt Pink med Cover Me in Sunshine. Det her, det er Tove Lo og Stomach, den hedder Des Le Fleurs.

0: Nyborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ugentlige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

fuld gang med en tirsdag her på Radio Silkeborg. Det her, det var Pink, og i øvrigt også sin datter, som er med i en årsangen her, Cover Me in Sunshine. Og dermed nu til vejs ende for mit vedkommende i dag. Jeg hedder Jakob Nør, er ude herfra, tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 7. Ha' en skøn tirsdag. Der er masser af god musik på vej til dig her på radio, når nyheder klokken 11, og Lars klar fra klokken 13. Ha' det godt. Hej då.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtig, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne som et tegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mads Brandt Pedersen fra Silkeborg Kajak Klub snuppede meget opmærksomhed med to EM-titler ved Europamesterskaberne i maratonkajak i rumænske Barskov. Men en detalje uden for konkurrencerne skabte også stor opmærksomhed, skriver Midtjyllands Avis. Tidligere på sommeren modtog Mads Brandt Pedersen en sølvmedalje, efter norske Amund Vold blev diskvalificeret ved EM-sprint for at have overset en bøje kort før mål. Diskvalifikationen var kontroversiel, fordi flere mente, at han ikke missede bøjen. Kort inden de to igen skulle mødes ved maraton-EM, valgte Mads Brandt Pedersen at overrække sølvmedaljen til sin norske konkurrent som gestus for den sportsånd og respekt, der kendetegner sporten. Det var en handling, der vakte stor opmærksomhed og blev fremhævet af det europæiske kajakforbund. En stærk gestus af respekt, en påmindelse om, at kajaksport ikke kun handler om at vinde, men også om ære, venskab og fair play. Rivaler på vandet, respekt for altid, lød det fra forbundet. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne som et tegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkelte byer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mads Brandt Pedersen fra Silkeborg Kajakklub snuppede meget opmærksomhed med to EM-titler ved Europamesterskaberne i maratonkajak i rumænske Barskov. Men en detalje uden for konkurrencerne skabte også stor opmærksomhed, skriver Midtjyllands Avis. Tidligere på sommeren modtog Mads Brandt Pedersen en sølvmedalje, efter norske Amund Vold blev diskvalificeret ved EM-sprint for at have overset en bøje kort før mål. Diskvalifikationen var kontroversiel, fordi flere mente, at han ikke missede bøjen. Kort inden de to igen skulle mødes ved maraton-EM, valgte Mads Brandt Pedersen at overrække sølvmedaljen til sin norske konkurrent som gestus for den sportsånd og respekt, der kendetegner sporten. Det var en handling, der vakte stor opmærksomhed og blev fremhævet af det europæiske kajakforbund. En stærk gestus af respekt, en påmindelse om, at kajaksport ikke kun handler om at vinde, men også om ære, venskab og fair play. Rivaler på vandet, respekt for altid, lød det fra forbundet. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderne ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rød aktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syge. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
2: Vi kigger på vejret her i eftermiddag. Det bliver tørt, og vi får perioder med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge mellem 18 og 22 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Filmelund 13 er klokken gået hen og blevet tirsdag eftermiddag her på Radio Søkeborg. Velkommen til. Vi hørte det til Christoffer, og nummeret ringer om natten, og det er da i den grad et nummer, som har sat til gang i spekulationer for, hvem er det, er Christoffer, han synger om. Og det ved jo nok kun i bund og grund ham. Hvis du troede, at festlighederne her i Silkeborg var overstået her efter Riverboat, så tager du fejl, for allerede i den kommende weekend fra på fredag, så er der altså igen masser af musik på havnen her i Silkeborg, og det er jo alle de her sommerkoncerter, som skal til at skydes i gang over den næste måneds tid. Det kan du komme til at høre meget mere om i løbet af eftermiddagen. Jeg får besøg af en af arrangørerne. Og vi skal også lige lidt i eftermiddag omkring lidt fodbold til to store europæiske fodboldlande. Ja, de er altså røget ud af VM. Vi blander det hele med overskrifter fra avisen og masser af musik.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Nummeret her, det hedder Drukner, og det er altså Casey sammen med Annika. Og et helt nyt nummer, som de er aktuelle med i øjeblikket. Og vi bliver lidt inden for rapmusik, for den norske rapgruppe Rockbuss er angiveligt blevet bandlyst fra Roskilde Festival, hvor de ellers ifølge den norske avis VG skulle have optrådt nu her på fredag sammen med danske Tessa. Det er ikke sådan helt kommet frem, hvorfor at de ikke kan få lov til at være med på koncerten sammen med Tessa. Men i hvert fald så har Roskilde Festivalen ment, at ja, de er åbenbart ikke velkommen på deres festival. Og det er altså en historie, du kan læse på flere forskellige danske medier i dag. Og ja, der er nok en god mulighed for, at det senere kommer frem, hvad det er, den her norske rapgruppe har foretaget sig, siden at Roskilde Festival ikke lige vil have dem på besøg.

Andreas Aarbjerg og nummeret Benny, som han lavede tilbage i 2024. Og faktisk så er det i dag kommet frem til Andreas Aarbjerg og Tobias Rahim over deres fællessang. Stormand er det mest streamede danske nummer nogensinde på Spotify. Så et stort tillykke til de to her. Og de har altså ikke lavet noget sammen siden, at de lavede Stormanden. Det kan jo altså være, at den her succes gør, at de to lige finder sammen igen og måske laver et nyt nummer sammen.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

På en G var det sammen med Medina, deres nye single gemt. Dit nummer hedder det, og både På en G og Medina er jo nogle af dem, du kan opleve til Danmarks største vejfest her i Silkeborg, ude på Cirkuspladsen nu her i september måned. En fyr, der har spillet i Danmark et par gange, ligger og venter på dig her, og han spillede faktisk sidste gang i Danmark til Smukfest for et par år siden. Nu tager jeg dig tilbage til 2015, for det år kom Justin Bieber med nummeret, der kører her i baggrunden, og det er naturligvis hans Love Yourself.

Slater var det her på en tirsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg, hvor vi begynder nærmest os et tidspunkt, der siger 13:45, og så skal vi jo altså snart have lidt lokale nyheder. Frem mod dem kan vi nu spille lidt August Trøjen, som er aktuel med ny musik, og lige her og nu, der tager jeg lidt tilbage til 2022 til Rigard sammen med Yes and Yes.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I løbet af i år lægges en plan for, hvordan og hvornår Allinggård Sø ved Grønbæk skal fjernes og genskabes som Alling Å. Søen skal gøres til å, fordi den er udpeget i statens vådområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk som ørred og bæklampret adgang til 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Silkeborg Kommune forventer at have et detailprojekt klar ved årsskiftet, og hvis planen holder, begynder arbejdet med at tømme søen i løbet af næste år. Når projektet er færdigt, vil Alling Å igen løbe frit til Gudenåen ved Kongens Bro. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boye Nielsen over efter Thorkild Fogde. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Her lyder det, at den enige ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen.
2: Resten af eftermiddagen byder sig rent vejrmæssigt på tørt vejr og perioder med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge mellem 18 og 24 grader, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Alex Rowan var det her, der lige fik os på den anden side af nyhederne. Det gjorde han altså med hans hit i øjeblikket, der hedder Fever Dream. Det er tirsdag eftermiddag, og det er også dagen derpå for blandt andet Tyskland og Holland, som lidt overraskende her i løbet af natten ligesom røg ud af begge lande af VM i fodbold. Og der er altså selvfølgelig også masser af andre lande. Man må sige, at Tyskland og Holland forholdsvis store fodboldnationer her i Europa i hvert fald. Men det var altså ikke nok. I aften der kan du også opleve sådan lidt næsten lokal fodbold, for det er nemlig Frankrig og Sverige, der tørner sammen i aften. Og selvom vi måske ikke er sådan helt vilde med svenskerne, så kan vi jo egentlig godt holde med dem, når det er VM i fodbold, og Danmark ikke er med. Selvom jeg tror, at deres chancer mod Frankrig nok er rimelig begrænset. Men det får vi at se. Der er så åbenbart masser af overraskelser til VM i fodbold i 2026.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Hey Till That Time Made You Love Me, med lidt musik her fra Ariana Grande. Der er fuld gang i Wimbledon tennisturneringen i det engelske i øjeblikket, og Clara Tauson, ja, hun er faktisk allerede ude af Wimbledon i første runde efter et nederlag her i dag til græske Maria Sakkari, der tidligere har været nummer 3 i verden. Tauson, hun var den eneste dansker, der er med i årets Wimbledon, og det slutter sådan set nu, i hvert fald set med danske briller. Heldigvis, skal vi sige, så starter Tour de France nu her på lørdag, og der er masser af danskere med i årets tour. Så det kan du gå og glæde dig til, hvis du vil hæppe lidt på Danmark. Olivia Redeko er klar her. Drop Dead.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor Skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Andreas Holbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Bankkunder oplever problemer i øjeblikket. Jyske Bank oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser, og det betyder, at der kan være problemer med login i netbanken, samt med kreditkortbetalinger med kort, der har saldokontrol. Det bekræfter bankdata, der blandt andet ejet af Jyske Bank i dag over for Ekstra Bladet, og det er altså her til eftermiddag, og der arbejder altså så målrettet på at løse problemet, lyder det for Jyske Bank. Også Sydbank har problemer, fremgår det af deres hjemmeside. Der kan man opleve problemer med at logge ind i net- og mobilbanken, overføre penge samt betale regninger, og det kan altså også medføre fejl i visningen på de enkelte sider. Og Sydbank her, de arbejder altså også på at løse problemet hurtigst muligt og ved at opdatere løbende, så snart der er noget nyt.

I det lavede Bjørn. Jeg havde faktisk næsten glemt nummeret her tilbage fra 2022. Det var Terrier, og det skal jeg da lige love for, vi spillede en hel del tilbage, altså for små 4 år siden. Og nu har jeg altså gjort det igen. Klokken, den begynder stille og roligt og nærme sig 15. Vi har lidt dansk musik på vej til dig her frem mod nyhederne blæst sammen med Caroline Mausing og et nummer, der hedder Før det kan gå op. Men i første omgang, så er det en dansk artist, men hun synger altså på engelsk, for det her er nemlig Sinclair.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
19: Fleggaard. Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går aftes havde politiet i Silkeborg en patrulje på Nordskovvej for at måle eventuelle hastighedsovertrædelser. På en time blev tre personer taget i at køre hurtigere end det tilladte, det skriver Midtjyllands Avis. En 50-årig mand fra Silkeborg blev målt til at køre 99 km i timen på strækningen, hvor man kun må køre 50. Overtrædelsen resulterede i en betinget frakendelse af kørekortet. Politiet stoppede også en kun 17-årig dreng fra Galten og en 29-årig mand fra Ans. En tidligere direktør i Københavns andelskasse er i dag blevet kendt skyldig i mangelfuld hvidvaskkontrol. Det fremgår af en dom fra Københavns byret. Den tidligere direktør Robert Abil er idømt 5 måneders betinget fængsel og samfundstjeneste. Sagen handler om manglende kontrol med overførsel for flere milliarder kroner. Robert Abil har under sagen nægtet sig skyldig. Han mente nemlig, at ansvaret lå hos en kollega. Men den forklaring købte retten ikke. Som direktør man er ansvarlig for at overholde hvidvaskloven, slår dommer Kim Gabriel fast. En anden tidligere direktør i banken er allerede dømt i sagen. Kunstig intelligens svækker gymnasieelevers kompetencer. Derfor vil regeringen nu gribe ind med en såkaldt strakspakke efter sommerferien. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke i et interview til Berlingske. Han var så store ændringer, fordi kunstig intelligens i dag bliver brugt på en meget uhensigtsmæssig måde til eksamener. Blandt andet kan gymnasieelever se frem til at lave lektier på skolen, hvor der ikke er adgang til kunstig intelligens. Strakspakken skal gælde allerede ved eksamenerne næste år.
2: Resten af eftermiddagen giver os tørt vejr perioder med nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader her i eftermiddag, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

5.15 tirsdag eftermiddag, Rasmus Seebach og søn, nummeret her, det hedder Sprækker, altså et nyt nummer, som Rasmus Seebach har lavet med bandet, der hedder Søn. I den her time, masser af musik, men vi kigger altså også lige lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, hvor en af de helt store historier i dag er, at kommunen vil spare på specialområdet på skolerne, og forældrene, ja, de er frustrerede. Det kigger vi på lige om lidt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du, du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Sienna Spyro og nummeret her, som hedder Material Lover. Og med det ser vi at lytte lidt til den, har jeg lige ved at hente dagens avis. Der kan man altså på forsiden læse historien om, at politikerne i Silkeborg Kommune forsøger nu at stoppe de stigende udgifter til specialelever. Udgifterne er nemlig steget voldsomt de seneste år, og argumentet er, at det ellers vil gå voldsomt ud over den almene folkeskole og føre til markante besparelser. Forældrene, ja, de føler, de er blevet kørt over i processen og efterlyser en dialog, og de frygter samtidig, at børnene kommer til, eller det kommer, besparelserne kommer til at gå ud over deres børn, og det er altså mange sider i dagens avis, der blandt andet handler om den historie.

0: Nordjyllands bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ulige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Babe Rex var det sammen med Faithless og deres nye single, der hedder New Religion. Jeg har stadigvæk Midtjyllandsvis liggende her i studiet, og der kan man også på forsiden læse en historie om, at Allinggård Sø sydøst for Grønbæk snart er fremtid for søen. Den skal nemlig fjernes i forbindelse med, at Allingå skal føres tilbage til sit naturlige forløb, og hvis man læser artiklen her, så finder man ud af, at det er altså ikke alle, der er lige begejstret for den her tanke med at tømme søen. Man skal også glemme alt om dominant straf og disciplin, når din hund den skal lære at begå sig i verden. I stedet for, så handler det om god kommunikation, som er vejen frem, sådan lyder meldingen fra hundepsykolog Christine Løve, som altså i dagens avis giver god råd til, hvordan man opdrager sin hund. Sam Smith er klar til dig her, sammen med Nomani og Dancing with a Stranger.

Sofie 1998 sammen med Berg og SVRS. Deres fælles projekt har du lige lyttet til her, og det hedder altså Slå Op. Vi skal starte til at hælde til lokale nyheder frem mod klokken 16, så skal vi blandt andet lige lidt tilbage

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi lokale med vilje.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Forsyning har nu fundet en ny chef for vand og spildevand. Posten bliver overtaget af Ole Sinkær fra Ry, som er civilingeniør i miljøteknologi for Aalborg Universitet. Han har haft en længere karriere, hvor han blandt andet har arbejdet med renseanlæg og spildevand. Ole Sinkær tiltrådte i starten af juni og har dermed haft posten i cirka 3 uger. Han har taget over efter den forhenværende vandchef Bro Frølund, der stoppede i slutningen af 2025. Over 32.000 elkunder skal have ny leverandør. Energinet har nemlig opsagt aftalerne med 4 problemfyldte elhandlere. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse, og kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De 4 elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligholder deres aftaler. En stor sag om mulig svindel med energi for et 3-cifret millionbeløb bliver nu droppet. Det er Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, der opgiver sigtelserne mod en række energihandlere. Det oplyser de til mediet Finans. Ifølge chefanklager Per Fie er der ikke det nødvendige grundlag for at køre en straffesag. Energihandlerne blev ellers anholdt i 2023, fordi de var mistænkt for at manipulere med energimarkedet. Men nu falder sagen altså til jorden, og det kan ende med et gigantisk erstatningskrav. Det skal nu undersøges nærmere, siger forsvarsadvokat Kåre Pilmann til Finans.
2: I aften lidt eller nogen sol i nat, mest skyde, men efterhånden mere klart vejr. Temperaturen i aften og nat falder til mellem 12 og 17 grader, og vinden den vil være ret svag.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Sacha og Bonoboy fik også lige på den anden side af nyhederne. Det betyder, at vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen denne her tirsdag. Og det er jo altså en time, der sidder ved en tro lige om lidt byder på en omgang sportsnyheder, om at vi skal også have masser af musik. Og her der er det Charlie Puth, et nummer, han lavede sidste år, der hedder Chances.

0: Både Sverige og Norge skal i aften forsøge at spille sig videre fra 16-delsfinalerne ved VM-slutrunden i Mexico og Nordamerika. Norge stillede op med et reservehold i den sidste gruppekamp mod Frankrig, som endte med et nederlag, men i aften er Norge tilbage i stærkeste opstilling i kampen mod Elfenbenskysten. Sverige slap med nød og næppe videre fra gruppespillet, og nu står de blågule over for Frankrig, som er blandt de største favoritter til VM-titlen. Norge går på banen for at møde Elfenbenskysten kl. 19.00, og kl. 23 gælder det så opgøret mellem Sverige og Frankrig. Både kampen mellem Marokko og Holland og kampen mellem Tyskland og Paraguay bliver afgjort fra 11-meterpletten, med henholdsvis Marokko og Paraguay som vindere. Det har nu fået det engelske landshold til at fokusere på straffespark under træningen forud for mødet med Congo. De offensive engelske spillere har allerede meldt sig klar til at tage ansvar, hvis kampen mod Congo skulle ende i straffesparkskonkurrence. England møder Congo i 16-delsfinalen onsdag aften kl. 18.00. Grundet begrundet frygt for uroligheder bliver Nations League-kampen mellem Irland og Israel spillet på neutral grund i Serbien. UEFA har også bestemt, at kampen den 4. oktober spilles for lukkede døre. De to landes første opgør, hvor Israel er hjemmehold, spilles den 27. september i Ungarn. Det er det irske fodboldforbund, der har anmodet UEFA om at flytte de to kampe mod Israel til neutral grund af frygt for uroligheder. Irland og Israel er ved det kommende Nations League i gruppe med Østrig og Kosovo. Wimbledon er slut for den danske tennisstjerne Clara Tauson efter blot én kamp. Clara Tauson tabte i første runde med 6-3, 6-3 til græske Maria Sakkari. Det var femte gang, at Clara Tauson stillede op i single ved Wimbledon, og det var fjerde gang, at hun måtte forlade turneringen efter første runde.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje. Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis. Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Brandon Brix med til her sammen med Mikdes og deres fælles single, som er begyndt at få rimelig meget pænt til airplay på danske radiostationer. Nummeret det hedder Så Jo Dancing, og de gode drenge i John & Blacksmith, ja, de er også i øjeblikket i gang med at spille festivalsture rundt omkring i landet. Det samme er Apaka, som er klar til dig her, og det her det er en af de numre, som er blevet spillet rigtig meget i det danske land over det seneste stykke tid, nemlig nummer taget fra albumet Vi Ungdom. Her er

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Jeg vil starte hans nyeste album, nummeret her, American Girls, den gode Harry Styles. Han er jo altså i øjeblikket på tur rundt omkring i Europa, hvor han altså spiller rimelig mange koncerter med masser af glade fans, tror jeg nok godt, jeg kan sige. Agnes, hun er klar til dig her, og nummeret, ja, det er Release Me.

Rahim sammen med Andreas Oddbjerg og deres store mand. Og som jeg nævnte tidligere i dag, ja, så er nummeret her det mest streamede nummer på dansk Spotify. Og det er altså all over. Det er, de slår et Sharon, de slår Taylor Swift, alt muligt andet. Så det er godt gået af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Det blev også det sidste nummer, når jeg spillede for dig den her tirsdag eftermiddag i MBM. Her er klar med lidt aftenhold til og efternyhederne her klokken 17. Jeg hedder Lars Kæmmer, og jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag aften.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I løbet af i år ligger sin plan for, hvordan og hvornår Allinggård Sø ved Grønbæk skal fjernes og genskabes som Alling Å. Søen skal gøres til å, fordi den er udpeget i statens vådområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk som ørred og bæklampret adgang til 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Silkeborg Kommune forventer at have et detailprojekt klar ved årsskiftet, og hvis planen holder, begynder arbejdet med at tømme søen i løbet af næste år. Når projektet er færdigt, vil Alling Å igen løbe frit til Gudenåen ved Kongens Bro. Truslen fra russiske hackere er nu skærpet herhjemme. Det gælder særligt faren for destruktive cyberangreb fra russiske statslige hackere. Det skriver Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Derfor opfordrer styrelsen nu alle, der arbejder med vigtige funktioner i samfundet, til at skrue op for cybersikkerheden. De statslige hackere har nemlig kapacitet til at ramme kritisk infrastruktur som strøm, vand og internet. Selvom truslen fra Rusland er skærpet, fastholder styrelsen dog, at det samlede trusselniveau for destruktive cyberangreb fortsat er middel. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns Politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boye Nielsen over efter Thorkild Fogde. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vi får i aften tørt vejr med lidt eller nogen sol. I nat mere skyet vejr. Der kommer også lidt regn af til. Temperatur 12-17 grader. En svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen onsdag tørt vejr med en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader. En svag frisk vind fra skiftende retninger.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Radio Silkeborg. Mere for ørene dag nat her med Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Vi er hemmet også gået i gang med Silkeborgs bedste aften. Jeg, Jan Bjerm, står her i studiet de næste tre timer.

Mirror med Sue her på Radio Silkeborg, hvor vi også lige om lidt går omkring den sidste gang sport. Men først her en ny musik fra Malte Ebert. Den er altså helt fantastisk, den her. Sæt det fri.

0: Både Sverige og Norge skal i aften forsøge at spille sig videre fra 16-delsfinalerne ved VM-slutrunden i Mexico og Nordamerika. Norge stillede op med et reservehold i den sidste gruppekamp mod Frankrig, som endte med et nederlag, men i aften er Norge tilbage i stærkeste opstilling i kampen mod Elfenbenskysten. Sverige slap med nød og næppe videre fra gruppespillet, og nu står de blågule over for Frankrig, som er blandt de største favoritter til VM-titlen. Norge går på banen for at møde Elfenbenskysten kl. 19.00, og kl. 23 gælder det så opgøret mellem Sverige og Frankrig. Både kampen mellem Marokko og Holland og kampen mellem Tyskland og Paraguay bliver afgjort fra 11-meterpletten, med henholdsvis Marokko og Paraguay som vindere. Det har nu fået det engelske landshold til at fokusere på straffespark under træningen forud for mødet med Kongo. De offensive engelske spillere har allerede meldt sig klar til at tage ansvar, hvis kampen mod Kongo skulle ende i straffesparkskonkurrence. England møder Kongo i 16-delsfinalen onsdag aften kl. 18.00. Begrundet frygt for uroligheder bliver Nations League-kampen mellem Irland og Israel spillet på neutral grund i Serbien. UEFA har også bestemt, at kampen den 4. oktober spilles for lukkede døre. De to landes første opgør, hvor Israel er hjemmehold, spilles den 27. september i Ungarn. Det er det irske fodboldforbund, der har anmodet UEFA om at flytte de to kampe mod Israel til neutral grund af frygt for uroligheder. Irland og Israel er ved det kommende Nations League i gruppe med Østrig og Kosovo. Wimbledon er slut for den danske tennisstjerne Clara Tauson efter blot én kamp. Clara Tauson tabte i første runde med 6-3, 6-3 til græske Maria Sakkari. Det var femte gang, at Clara Tauson stillede op i single ved Wimbledon, og det var fjerde gang, at hun måtte forlade turneringen efter første runde.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
6: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
7: Eurojackpot. Drøm større.
8: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Radio Silkeborg, mere førende der nat med Corinne Bailey Ray og Put Your Records On. Lidt senere, så skal vi også omkring de tre tåbelige til hukommeren, men først her Lord Siva med Rodeo.

0: Silkeborg mere for øvrigt nat, både på FM, der plus og på nettet radiosilkeborg.dk med netradio. Lige her efter en lille pause, så er der også besøg af August Højen, og det nye nummer for ham kaster mig ud i.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

jeg August Højen og kaster mig ud i. Vi er også kommet på den anden side af klokken 5:30, og så skal vi også have et lille kig på de tre tåbelige her. Vidste du, at cirka halvdelen af jordens befolkning har set mindst én James Bond-film? Og lynlåsen, den blev opfundet i 1893, og det var til brug i sko. Og så den sidste her. I Danmark i 1994, der blev der årligt solgt 24,5 millioner chokoladefrøer, og det var altså inklusiv eksport.

Alex Warren med Fever Dream her på Radio Silkeborgs bedste aften, hvor vi altså også er klar med nyheder lige her, når klokken rammer 18. Kan du ikke nå vores nyheder, så kigger du bare lige forbi midtjyllandsavis.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Forsyning har nu fundet en ny chef for vand og spildevand. Posten bliver overtaget af Ole Sinkær fra Ry, som er civilingeniør i miljøteknologi for Aalborg Universitet. Han har haft en længere karriere, hvor han blandt andet har arbejdet med renseanlæg og spildevand. Ole Sinkær tiltrådte i starten af juni og har dermed haft posten i cirka 3 uger. Han har taget over efter den forhenværende vandchef Bro Frølund, der er stoppet i slutningen af 2025. Odense Kommune fraråder nu al færdsel på flere fortorv og cykelstier i den sydøstlige del af byen. Årsagen er en giftig larve, der giver udslæt og kløe. Larven kaldes i folkemunde for larven fra helvede. Det oplyser kommunen til BT. Kontorchef i Odense Kommunes klima- og miljøforvaltning Martin Pedersen fortæller til BT, at det er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. I dag er der sket en stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rigsadvokat Lasse Boye Nielsen bliver ny rigspolitichef. Han afløser rigspolitichef Thorkild Fode, som i stedet bliver politidirektør på Københavns Vestegn. Også politiets efterretningstjeneste får ny chef. Den omfattende rokade skyldes den hårde kritik, som politiet for nylig fik af rigsrevisionen for at henlægge sager uden at efterforske dem. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en skriftlig kommentar. Ministeren siger, at han ønsker at sætte det stærkest mulige hold til at følge op på kritikken, som man ser på med stor alvor.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vi får i aften tørt vejr med lidt eller nogen sol. I nat mere skydevejr. Der kommer også lidt regn her til. Temperatur 12-17 grader. En svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen onsdag tørt vejr med en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader. En svag frisk vind fra skiftende retninger.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Det er skotske Lewis Capaldi her med Survive. Vi skal også om en lille times tid kigge lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Og der er faktisk en hel del, der fylder år her i aften. Lige nu, der byder jeg på Slater, Dame Dance.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

er Andreas Oddbjerg, der her synger Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg skal lige minde om, vi har jo sendt Silkeborgs bedste top 40 på sommerferie, så den kan du altså kun gå glip af de næste uger, men vender altså frygteligt tilbage igen på den anden side af sommerferien.

0: Det er Kygo i selskab med Khalid og Griffin med Save My Love. Vi skal lige have en lille pause, og så får du også en Clara med Gosh, I Love It.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk. Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

er Sinclara, der her synger Gosh, I Love It på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 6:30. Og så plejer jeg også at kigge på de der lidt skæve nationaldage, men i dag der er det international asteroidedag. Det er også national meteordag hos amerikanerne, og så har de også social media day. Det har vi vel egentlig hver dag.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Det viser regnskabet for selskabet Danish Bake Holding, der står bag lagkagehuset. Sidste år led underskuddet på 76,8 millioner kroner. Det er mindre end i 2024, hvor tallet lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Der er fundet norovirus i et parti frosne økologiske jordbær af mærket Freshona, som er solgt i Lidl. Lidl Danmark tilbage kalder derfor produktet, det oplyser Fødevarestyrelsen. De ramte produkter har udløbsdatoerne 18. og 19. august 2027. Hvis man har købt produktet, bedes man kassere det, eller levere det tilbage til butikken med eventuelt henblik på at få penge retur. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vi får i aften tørt vejr med lidt af nogen sol. I nat mere skyet vejr. Der kommer også lidt regn her til. Temperatur 12-17 grader. En svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen onsdag tørt vejr med en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader. En svag frisk vind fra skiftende retninger.
1: Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol. Og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

Annika på Radio Silkeborg her med Livsforladt. Vi hæmmede også kravle ind i time 3 her af Radio Silkeborgs bedste aften. Jeg, Jan Bjerm, står her i papirtårnet indtil klokken er 20. Og her er Ava Max med

Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Hvem fylder egentlig år her i aften? Jo, det gør Jakob Favreby, skuespiller, fra også med i Vild med Dans i 2019-49. Ralf Schumacher, tidligere tysk Formel 1-kører, lillebror til Michael Schumacher, 51. Mike Tyson, ja, ham kender alle, en hårdslående sværvægtsbokser, 60 år. Og så er det grevinde Alexandra, der rammer de 62 her i aften, og så Charlotte Birkow, fitnessinstruktør med baller af stål, som hun står beskrevet her, rammer de 65.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Bruno Mars her på Radio Silkeborg med I Just Might. Lad os lige gå 19 år tilbage til 2007. Da er det i juni måned, der har været den vådeste juni i vejrhistorien med 124 mm nedbør på landsplan. Det slår den hidtidige rekord fra 1946 med 1 mm. Normal nedbør for juni måned er faktisk kun 55 mm.

Shakira i selskab med Bønneborg og Dej Dej. Ja, bærerne er nok også glade for det nummer her, Dej Dej. Ja, okay, det er bare mig, der er lidt plat, sådan er det jo. Nå, i dag i år 2000, der er det faktisk sådan, at det er jo 26 år siden, der er det 9 unge, der desværre bliver trampet ihjel på Roskilde Festival, da der kort før middag opstår tumult foran orange scene under en koncert med den amerikanske gruppe Pearl Jam. Det var en sørgelig dag. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

er Bibel Rexha med Faithless og New Religion. På vej er der også musik fra David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight, men lad os lige få aftens ting at tænke over her. Det er nemmere at have det godt, det er alt for krævende at have det skidt.

Den her, den kan jeg så godt dufte af et godt sommerhit. David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight på Radio Silkeborg. Hvor vi netop nu byder på Apaka, og det er med flue i et spænd.

Det er Sienna Spiro med Material Lover. Så nåede vi altså også til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu, og tilbage igen i morgen mellem kl. 17 og 20. Ha' en rigtig god aften. Hej hej.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda for påståede overtrædelser relateret til dyreliv. De lokale myndigheder har ikke oplyst den konkrete årsag, men ifølge miljøorganisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. Odense Kommune fraråder i øjeblikket al færdsel på flere fortove og cykelstier i den sydøstlige del af Odense grundet den giftige larve fra helvede, der giver udstedt og kløe. Det oplyser kommunen til BT. Odense Kommunes kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning Martin Petersen fortæller, at der er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslet. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. Den 40-årige målmand Manuel Neuer stopper igen på Tysklands fodboldlandshold. Det oplyser Bayern München-spilleren til tyske Sportschau. Meldingen kommer dagen efter tyskernes VM-exit til Paraguay efter straffesparkskonkurrence. Neuer spillede alle Tysklands fire VM-kampe ved det igangværende VM. Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Mere for ørerne, dag og nat.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ugentlige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu er en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste det lokale politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
2: Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-BBQ. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-BBQ. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
2: Det blev den danske sommer, som gik med førstepladsen på den sidste udgave af vores ugentlige hitliste inden sommer. Lyt med igen, når Silkeborgs bedste top 40 er tilbage i august.